Good afternoon, 6 minút sem við jobb sétt stum að gíða bæðmón enn og sér bækshop að það gíð skossið með sig að maður hjá bísum. Ný Terence það fóð nátt ég sér bættum kameru við sér Stephen hágóð sér ég mál higgóð ekki bóðinja út að hafa kann út að maður sætt svo að skæð higginnis. Gema gó bæk nú jobbit síma að gynna næg ég jænig sími með þinn og skitt jíu að sá ák sér og wapachi. Hágóðin jobbit I'll go eat the badge moon.